akope what ye mawrade obie sie be se awrade na me na wane da so hey ye ubenya juma ubenya sika na wanya nkwaje anso ah mawrade awrade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana ye ba ye yo ye ba ye yo na ya sa ya ye ye ajuma di ba ye ye ajuma sai no awrade si ye ba ye ye ya bi na ja wo so no wo ha na wo ti bo no awrade je wo wo di adie ba ku pare se ma ye ho wo yi ma ye ho wo ku ye ni da so mi ni yi mi ni wo ti mi ne ba ye ye e ba ye ye na sa ye ye ha asamble ye mi de awrade sa awrade na mi

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka ni kwasere ye ni pa kwashie mu a na wodi ye ho fel nan so na awurade nyamye ye ye ye o hey